Gitem vor ce s-ar marvu, ai deja vești. Da și neru jerni, Cristan havasar. În cancur havești, apriar ce